Seydi Mustafa. Bu amé. Ñu yokku ci ñun ci diiné. Wala ci mbax, wala ci yiw. Gannaaw Yalla ak yonent ak wujur yi. Am nañu yaakaar na yaa ko def ci ndaw yi. Gacc ngalama